0: 있다니까 때문에 요한데스도 안에 맞히는 거를 크리스마스 언제 있다기 맞죠? 언제나 지금이는 그분이니까 나타나는 거임이 관이모아 난 도와는 수라이 보고 장아 워피모노와 어감난 고난이니까 나고 아미오타 나건 캐시 아데시 트루 온라인 에이나야렘 고에르고 양와암 초바 요한남 가고 데이터파라 데이터인가 이면 아이라 와 요한데 겸가고 아르고 푼다니리야
1: 아 따우와 따우따우와 뭐 이만이야 그나 걸어와 뭐다 아이 모티로 걸어 아이칸 윙이요 터리남 게트 굿 뉴스 아는 가가오 아리 장리야 발스 파워에 너 거기 바꿔가 내 타타 로이게
0: 오티라 데 굿 뉴스 아니 칸테한 가나 고 바스나 오란
1: 야만 에 아고 센데 타이야 아야 고나 아네 벤카 인데 게게 키비 스탄 보바이
0: 에 강아트 바야니 아이야 키야 고랑 가미 데고와와
1: 원 데고와와 데고는 와요 아 이랑 구구레 예이나는 데 캐스 태치니 가다로 다나 고 키리베 세파니 바야토 로이게 니 무스마이 코라케 게 탱리야 니 카르케 키비 에프 리나는 데 보바이 아이요 아이스바테 몬테 니 카로와 키 요한 키리베 아르나 고나 안데 demane ni KPF mani karawan nam pobay saruko yiran uwatanga awo bimano wa asariye ni kasuwa tente pobay ni kawai aribo siga po anti items si ngaya awo keri sabere ni kawangira nina kwa tewaki ni pobay ya po wayo paya po utoka ati kapaya ni kwa awo
0: the retirement post punaran demane arina kuna andiki na koyim detay ariko korawa yaya mota kiyang pobay demane yu punwawa day naron buwanganana ayako kuna ni ka buwanganana yaya Tuwana, ina buong kapit makakangan maisin ng KPF. O ayu wa rin na ng buongan na ang kanayay ang KPF may maina. Wawa, ina riki pati sa katiya metan ng KPF ang kanaakya ang KPF may maina.
1: Wow! Kakawagin na bin mapungan ang retirement po sa iyo, pa inang pungan na ibugin manasim o sabum. Pati tayo rin tukiya ibugin ng karikilagi, ako agit api ay yang. Ano rame, pa yayang mani at tauro yan ako na anibuko na pautokaro yan asim na sabum. Nikainas na pautokaki yan ako nagirili. Ay tira rin kita pa uwa kakawag ibugin ng pautokan karikilagi yan na ruya. Yama!
0: Shhh! Shoyera, yes pa wagi ti sebe sa iyo. Kingkay yahamin waki o yahamin ka pungan na o doira wang kayauman e sandiki.
1: Wagi kina na iko. Itaw, nasana ko nabubay in the cast of tat Bayang anda ke ilo urati time and post dengan ada pobai.
0: Punda kita sah singkan aku tangiri yang kan dari kita raga nampio ayo. Ibi ibi teru ni kapungan ana poko siri itu kimi ngai rani kan aku amu tari nana nara page air cash adage yon Facebook or mekan ni. Hari aku nana pendek nak kau mte retirement post.
1: Uringa hari pun negeri kita tapun popa online ni aku nana ngani kute retirement post. Papa si the cash adage ai ngai hari teh itu barabara. Kali kia pa amu anta pun popa. Hari nangan aku wane aku kure ni kuawa. Pati kapaya ni kuawa.
0: Tetapi mu ayu asinawa kimi mene service cash adage nak kau ya kain nana pe. On kami kain tarawa kami. Nakir rame pa inanon tita yaya kimen o yun mga punta na taki na ko imi ngana yung maki yon tarawa.
1: Kaya yaya msisira ki kana ko na ko yun na page yon de Facebook basa tauroy ni buo ko yun kami atata ko yon pa yaya kiko tangiri ni kani kani kiko tam yay asugi wapu ime awat yawa.
0: Rita ki na ko yun yon nara nampan tarapo na isu atin waki ya isu waki Rwaiwa awa awa ibukindiki rongrongo na epanin. Aita me rwaro wairereira te sewe sa iyo. Pangaya nang punta poruporo au karikimane ngay te sakarikirake. Ikarikimane men na umakap o ikarikene pe kanuan na UKPF. Nampa.
1: The cast of touch! Ponnamta ponu poropay! Ibukindikarikian tere kanin na tiyo! Yaman! Waman!